Eti wa ye bi o. Unu kru nu mem. Wa ye bi o. Ha. Yeah yeah yeah. Wa ye bi a. Eti da na si fi wa ku mem. Eja no.

kakra bible na se akudi abi ani wa betuni ati wo tre ni ni wo se ta tra na bi oba sori ati awu yesu si oba buni fo wo de wo to wi ase nyame so wo ni mi ase nyame come to jesus jesus is calling you miniam se wi ame temro fo pa anka meka mro fo ni bi a tro pa ke bi a tro wo wo sani ya school na wa ko no ye wi ase nyame no se fa ko so wo se peja wurade Yale kasiya. Wale da wuro kom. Wi ase nyina ntse. Wane ni wabro mpon a yale yoto so. Aya ne sa ne ni pansam. Ni ukuru nsam, ni uyire nsam. Eh, ewa wura de ni nsam. Oh! Eba ya ye. Sa de tie bia. Aka wo da ba ko pem wa firi ase ya. Ye wa tro na no wa tro. O kind of bluff was that? What is written is written. Mahamoria. Akabi.

Wakuma yimwo ni wadwini nem sikapɛ na sudo wuyonko ikase wonya sika yebone ahweye sikapɛ bebre wabusa bebi ewu wa wukɔ ɔse ni kura tɔ yefa ye ni wuri ano ene bi no ni no pɛsɛ ebe kokule ni mu onia ye wo ya nyame kusu ɔ bɔ kɔkɔ etu fo ne jai ebra yesu ehina na nan fɛs ene wo dwuma nyina sɛyi ejuma sɛ nyina akyerɛ sɛ wo ni wutu kɔ sɛ bebi na nɛ me kamfo yesu ma wo sɛ sɛ wo bɛpɛgya wo sɛ aka akyerɛ awurade sɛ awurade gye me a owura yesu kristo wayɛ kra no sɛ ɔbɛgye wo apam bi ma

ade abete no na wo si be bibi no na wo nyimo hwei na sani e wo mo nipa da no na wo tumi de woni akọ ba bi sa wo be se no sa ne nyame be se wo e ka kire wo sa wo ya akọra wo si be bibi wo nim kwan ya ese no si ade banche ne ye ye ye di crazy na ye wo nim na so wo se ne bibi ye na so durum na bia wani pre wo ni atu se se wo tumi de akọ ba bi se on se eh wi ase na wo kọ no Ya urade asra no asra no mi ni se ni onya mi aka mi wuni aminyo mi wuni aminyo isai

nyame bɛyɛ nsɛnkyerɛnne ama de wo nni bi mpo ɛnya bi nyagyidie wate som nyame a wote aseɛ. Hallelujah.